0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det er jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utføre her. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attende veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i, foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vestefjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbasseng eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren også. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i pannan. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna, eller vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift, för vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla värmen här om vintern. Sånt som nu har vi ju fyra i bortemot en timme, så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill ved, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogförvaltningen säger ja hvis vi spör efter och få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna ha sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du gå upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styr en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån förr vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och där kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt, täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi

0: 9. august.
1: Grat.
0: Och då klaffade.
1: Klock tog slagslipa då.
0: Då var det och startade ifrån Kjensvatnet, Austervatnet där. Och han har ju med sig sin kone som heter för Gro. Gro Kruse.
1: Gro Kruse, ja.
0: Och han är förresten känd från TV och har varit med i Kontrapunkt.
1: Ja.
0: Det var en sprudlande dame som var med i en del Kontrapunktprogram. Hon var det. Och så fick jag med mig han Hilmar Henriksen upp så att vi vart fyra. För det må vara fyra personer nu går över isen.
1: Grat.
0: I ett taulag. Och vi startade igår morgon från Kjensvatnet där klockan var 9 om morgonen.
1: Har glider uppe då eller?
0: Nej då, de kom med fly till Mo och så låg de på Holmen hotell. Så vi möttes på Holmen där klockan var 7 om morgonen.
1: Ja väl.
0: Och så körde oss inover. Så det vart en lång dag. Och fick en väldigt fin dag uppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så högt skydäcke att det inte ödela för sikten i det hela tatt. Och så kom oss upp till brekanten och vi gick i tau över breen och vi startade på stigningen upp på skolten. Ja. Och vi kom oss väl upp på skolten då klockan var 16:30 om eftermiddagen. Så det tog sig tid.
1: Ja.
0: Och fick då en otroligt fin utsikt uppe där. Till trots för att det var överskyat. Och såg ju helt ut i träna i väst, Hamaröjskaftet i norr såg oss nu i alla fall. Och långt in i Sverige, jag vet inte vad det är vi ser borti där. Och så har vi ju Börgefjällen då och jag tror vi ser borti Åbjöra området. Och så har oss ju då både Dönnamann och Lekamöj och Sju Söstre då, och så det var ett otroligt panorama från upp på toppen där.
1: Klart.
0: Och det hörtes ut som den var väldigt betatt och förnöjd. Det är ju en fysisk skickelig sån macho upplevelse där.
1: Ja.
0: Men det är tur om han var musiker, han Björn Kruse, så var han stark i kroppen. Mm. Han stabba och gick och han kom sig till topp, så det gick väldigt gott.
1: Så nu ska du se om han fick inspiration till ett verk?
0: Ja, det ska bli spännande att se han, det han ska beskriva då, från turen, det ska han ju göra med ord.
1: Aha.
0: Men det kan ju gå till att han genom gårdagens upplevelse och fick inspiration till många andra ting.
1: Ja, nettopp.
0: Det vet. Det får en ju så efter kvart. Mm. Så då oss kom oss tillbaka till bilen, då var det gått 13,5 timme. Så det var fysiskt ganska tufft då. Men det var en fantastisk upplevelse. Så jag kom inte med hem om kvällen för i natt, för klockan var 2:15.
1: Jaha.
0: Och då har jag hållit på i 19,5 timme sedan jag startade.
1: Ja, det var en bra ökt.
0: Så var det en bra ökt som jag startade upp efter sommarferien.
1: Ja. Det är nog så, men det är nog lite lustbetont för det.
0: Ja, det
1: lite
0: var bara lustbetont.
1: Ja, det där är ju något utom det vanliga. Har du kännskap till Kristians andra kunstnare och Kristians fjälltopp av dem?
0: Ja, det enaste jag vet det är att det var en journalist i Dagblad som har fått stet in.
1: Ja.
0: Och det hör ju om i Nordlandsradion här ett morgon.
1: Ja, men
0: han var intervjuad. Och jag vet att han Arne Næss plockade ut till en ting, en plats.
1: Ja, det är näppe smatterier.
0: Ja, nej, jag vet inte om han har så högt. Den tuffaste pröven, det tror jag det var en Björn Kruse som fick. Det är ju trots allt det högsta fjället också.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju kungen. Men det var artigt och varme på det och se att de grejde.
1: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det är inte så många sådana turer på det i år.
0: Ja, jag har nog stort sett haft bara fjällturer hela ferien.
1: Ja, det är inte så högt.
0: Nej. Ja, jag har varit mest lika högt tidigare också, ja. Men det är ju på Dovre.
1: Och det var inte hela distriktet, det var det jag skulle säga.
0: Ja, och det har ju varit en god del i fjällen i Dovreområdet nu i sommar. Men du vet, du startade lite högre där.
1: Ja.
0: Så Der det jo faktisk et fjell. Du kommer jo en 1700-1800 meter bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
1: Jaha.
0: Det jo oppe I et gråstensland da.
1: Ja, ja.
0: Som ligger på over 1500 meter hytta.
1: Men det har noe sin skjerm det også.
0: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
1: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som ja. Har behov for det.
0: Sommerresidenser for allergikere.
1: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
0: Ja, når du begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøkda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
1: Ja.
0: Det har vært mye støv.
1: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
0: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandre litt og forberede Okstindene en fjellmaraton.
1: Ja.
0: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
1: Så det skal folk rundt der I år også?
0: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
1: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
0: Ja, det artig at på sånne ture at det opphold så fint vær.
1: Det nå kanskje det likeste.
0: Ja, det det.
1: Ja, ja, og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
1: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for de ikke det så mye.
0: Ja, men jeg merket det I posthylla mi. Om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
1: Ja.
0: Det synes godt.
1: Det
0: står litt stilt denne tiden.
1: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
0: Så. Ohoi, det eksploderer det.
1: Så det går unna?
0: Det går unna, ja, det sikkert.
1: Det bare mot slutten på ferietiden nå, så det...
0: Ja, det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen startet.
1: Nei, jeg ikke det.
0: Nei.
1: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
0: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
1: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart, sånn. Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at...
0: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
1: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
0: Ja da, det skal vi gjøre.
1: Andre medier.
0: Tirsdag klokka 9.
1: Tirsdag klokka 9, ja. Altså. Neste tirsdag ser det på. Gritte Per Jomar.
0: Greit det.
1: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her høyere luftlagene.
0: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
1: Gritte, ha det godt.
0: Hei du.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-årskonfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett noe rundt et bord, at det et bord der de skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynt I Bryggfjell. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole, og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjell også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjell vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjell, ja vel, da så, husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, dere det.
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Og der vi lærte oss drikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært I alt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Det ikke så ja. Regnet for skole, Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kåraby og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Det. Og gjorde noe av dette hans Per under Ragnar på sandet?
2: Ja, det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg for hun gjorde hun på sandet. Det var liksom all visst I Lerskala hva sandet var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen I stund, der var, ja, der var egentlig en plassen til omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Doktor Thea, mamma och syster, kom ju med sin familj då. Jag huskar, vi låg ju anföttes. Det var så trångt, men där var hjärterum och vi manglade inte kärlighet. Selv om det var, och mat hade vi.
0: Jag minns en ting som är mest sunt också. Jag gick på skolan, då bodde vi, jag vet inte om det var mer än 50 meter ifrån skolan. Myrvån låg tätt av den här skolan. Det minns jag inte enkelt det var för gång. Eller derifrån, och en gång nästan i Töffland.
1: Ja. Och jag for och sprang emellan, för likte jag inte middagen hemma, så for jag till Julia och Hilmar och sa att det är det bästa jag vet, hvis de hade något gott. Så jag for och sprang emellan. Fick ju lite sån käft för det, men det brydde mig inte om. Och jag blev gott mottatt hos Julia och Hilmar.
0: Nu får ju dock nog så tidigt från Lerskarl och från Køygen. Jag vet inte, ja, egentligen har nog tidigare utvecklat än oss, så då brukar väl ungdomstiden kanske. Ganska tidigt, men har faktiskt också några ungdomstid i Køygen. Så det.
1: Vi var ju konfirmert 50, i 53 begynte jag på några skolor. Jag gick ju på Fredheim ett år och så begynte jag i sykepleien i Bodø. Och var färdig där i 56 och var där ett år till 57 och så flyttade vi då nedover på Östlandet.
0: Ja,
1: så men det är ju, vi var ju tidlig ung, vi hade ju lite ungdom också.
2: Ja, det syns jag också. Jag syns att jag också restade i 54.
1: Ja.
2: Så syns jag också. Den ungdomstiden jag hade här, ja, liksom här jag hade den.
0: Jag har kanske fått behov för en ny. Det är någon som får det när de får det som när de börjar bli inte gammal, men börjar bli gott vuxen, så får de en ny ungdomstid som ska liksom.
1: Ja, det vet jag.
2: Nej,
1: har
2: jag inte
1: haft
2: det. Det är för tidigt. Det är kanske inte så
1: tidigt. Jag husker ju min bestemor, Rosa Kline. Hon var ju dypt religiös. Men jag fick pengar till att gå på kino och jag fick pengar till att gå på dans. Men jag måste lova det att det var inte, eller Rosa, det var inte synd att dansa, men det var allt som var efterpå. Så jag måste lov att komma rätt hem från samfundshuset när det var dans. Det var det som var synd, det var allt efterpå.
0: Ja, det var både gärna ska se.
1: Allt, ja. Så det har jag tänkt
0: jag
1: på många
0: gånger. Jag tror det var väl nog i moderna tid att det ser något gärna, men det är tydligt.
1: Nej, det
0: är
2: frykten var ju i alla fall till stede.
1: Ja, frykten var till stede. Och jag huskar, hvis jag hade tagit den sista dans och det var klockan gick, för jag var glad i att dansa. Och då löp jag hem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarl fest, han var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Ah, ja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det jo
1: og det måtte vi.
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jag huskar ju det att det var så moderne med att ta permanent och det fick jag besked om. Nej, det fick jag inte för du var konfirmerad. Det var liksom det var det. Då blev jag plötsligt vuxen.
2: Ja.
0: Jag minns då när vi var på långt här konfirmerat, det var det en färmels det här ungdomen som var nog vuxen då, den var bara faktat krull. Det minns det var nog det var nog det var så in och krulla hår och det som var som jag säger så slätt inte jag krulla hår men jag var nog jag var också för för liten men jag visste i vuxen att det var nog så fler att vi syns ju det var lite artigt men jag kom plötsligt med krulla hår men det var eller permanent så det heter det var någon enkel permanent så jag tror inte jag satt så länge i det första jag har gjort sen.
1: Det var nog färdig grejer i vart fall så när jag fitta äntligen kom med det fina fjorden och tog permanent så var jag så färd på håret för och stod föran spegeln och skrek och andra någon förfärdlig på det där, för håret det stod rätt ut.
2: Särskilt det sista som har varit med här. Sen jag har en mor som snart är 100 år så.
0: Ja, det blir snart det också.
2: Ja.
0: Är det en segliva familj där? Det
2: vet jag inte. Far han var ju inte så gammal.
0: Nej. Nej. Han var så sjuk sen.
2: Ja.
0: Men hon är frisk och hon är gammal.
2: Ja, frisk och frisk. Jag för och ser dåligt och
0: ja såna ting det borde ju
2: ja nej var klart
0: hon då ja sjukdom eller något sånt.
2: Nej så följ med allt tror jag. Husker långt tillbaka.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurte etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er jo egentlig gammeldags, da dere har samme andre som dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de sier, hvordan begynner
2: jeg? Min er over 40 i hvert fall, det har
1: vi jo. Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja vel, så har jeg det 40 år, det gjør det.
2: Ja. Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strepe.
2: Slitt, nei, lær opp en ny.
0: Jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Ja. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Det riktig,
0: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger av treffer?
1: Mange. Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, bra.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen, Sonja Arne, på Gøyvaren, da hun var på besøk hos Sonja.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det.
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte oppe her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres om når det er sommer, så.
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg
1: være. Samme dag som vi ble,
0: den
1: 25.
0: 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg har ikke kjent noe om det, jeg var konfirmert, men det var et år senere.
1: Så. Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirke. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at vi da prøvde... Da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, skal nå selvfølgelig kirke henge med, og hva skal nå gjøre, eller skal dere feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
0: Men, har dere kontakt, har dere hatt kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke hva det er mange som var konfirmanter fra Lerskar.
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rogel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roa Levjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Alle ordene har jeg vært, så har jeg kanskje sett det en gang.
0: Ja, vi har en sine på Jan Polvål.
2: Ja, så var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg Bjørg fra Blekåsli, og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så er det ikke han. Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Ja, ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Korea. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare en.
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor, nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i Mausundvær.
0: Oh, ja.
1: Og Lille Inger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsa-Bergen, her var det
1: også. Ja, ja. Ja, ja.
0: Sånn og jordensene, ja, de er spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en flott fin.
1: Ja,
0: ja.
1: Har
0: han, storebror han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han hender det.
1: Ja, hender det.
0: Og Kirsten også på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja. Ja, jeg vet ikke, da får de bare... Her bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Må noen ha... Det er ikke gære vi kunne ha gjort
2: enda. Ja, skal jeg oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja, ja, det må dere gjøre seg.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30. Så vi håper det, at de stiller opp.
0: Ja, på 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på lufta i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en halv.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, det er bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følget denne stjerne, det Olef Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke heller så utkjent han dessverre, men Ulf Skjæran. Og han står komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

0: Det er en mørk kveld å sitte oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det er vel jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det jo slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne ha sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attmed veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror
0: jeg. Dere tåler meg at du har drivet med hest. Det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus, og vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du tåler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, og så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervatnet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnet. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært en mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. Den hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: I alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, Jenny. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Det vill säga, vi har en komfyr på köknet, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Sånt som nu har vi ju fyra i bortemot en timme, så det börjar ju att bli ditt i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxen person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halverar vi prisen då ifrån den femte dag utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där, och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja, hvis vi spørger etter å få lagt det litt finere her. Her er jo godt varen, men vi kunne jo gjerne ha sett at det har sett litt mer, ja, sett litt finere ut.
0: Er det her den ene av oss hytta som dere disponerer nå?
2: Ja da, det er det. Men vi har jo håp om å få tall noe mer i fremtiden.
0: Kan dere opp kort om fremtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska damma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det också, sätta upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdas där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och väx, hela föreningen har ju vuxit bra ifrån ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag, nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles der på i Nordkjønnsstua da.